Bila su to tri preludijuma i dve etide Louisa Direa, koje je odsvirao pijanista François Petit. Do kraja emisije Stereorama noćni program čućete gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Flouria. Interpretira kvartet Colaparte.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...24. Avgusta 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. Na današnji dan 1885. godine u Gornjem Milanovcu je rođen Miodrag Ibrovac, istoričar književnosti, profesor i akademik. Državni doktorat stekao je u Francuskoj, bio učesnik mirovne konferencije u Versaju 1919. godine. Prevodio je dela francuskih pisaca na srpski, a priznanje Francuske akademije nauka pripalo mu je za prevod Njegoševih stihova na francuski jezik. Slušamo deo izlaganja Miodraga Ibrovca iz 1955. godine prilikom proglašenja burmanskog premijera UNU-a za počasnog doktora književnosti Beogradskog univerziteta.
7: UNU se iz mladosti bavio književnošću. Ona u Burmi ima svoju klasičnu epohu, svoje balade i priče koje, kao i kod nas, opevaju junačke podvige. Doživela je u 19. veku svoju obnovu sa težnjom ka nezavisnosti, sa jačanjem budizma i pod evropskim uticajima. Njegova su dela ogledalo njegovih shvatanja. Njegovi memoari o japanskoj okupaciji Burme čitaju se kao pravi roman.
6: 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova Vrućina u Buenos Airesu objavio je 1923. godine. Veliki uspeh doživjela su njegova dela, Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
8: Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako, ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
6: Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Naizmenično je bio upravnik, dramaturg i reditelj u pozorištima u Beogradu, Nišu i Skoplju. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svetskog rata sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odlesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. O prevodilačkom radu Masuka je govorio 1971. godine.
9: Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu, mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ako je vrijeme, čućemo od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
1: Na području Srbije u ponedeljak 24. augusta pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severnih i istočnih pravaca, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 31 do 36 stepeni. Na području Beograda slično vreme, pretežno sunčano, duvaće uglavnom slab severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 32 stepena.

1996. Pesma Missing, engleskog dueta Everything But The Girl, srušila sve rekorde u dužini boravka na top listi časopisa Billboard. Tu je punih 55 nedelja i tako je nadmašila prethodne rekordere Four Seasons sa pesmom Oh What A Night.

0: promena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba na Kosovu i Metohiji i dodao da nije vreme da se vrši tako nešto. Simić je rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru, ali upozorava na novu rusku mobilizaciju i veliki financijski jaz u sektoru odbrane. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacionizam danas temelj ukrajinske državnosti, dodajući da je to i bio jedan od razloga za rat. Na frontu su nastavljeni sukobi, a u ruskom napadu na električni voz kod Lozove poginule su dve osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Sport. Košarkaši Srbije poraženi su sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je ubrnu selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Prognoza vremena. Kada je o vremenu reč, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. A kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, poslušajmo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 31 do 33 stepena. U Novom Sadu ujutru oko 15, a maksimalna temperatura oko 33 stepena. Do kraja avgusta u većini dana biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Novi Sad prognostičar Mirjana Gulan.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Ja sam Sanja Radivojević, a u ime ekipe koja je realizovala emisiju želimo vam prijatan dan.

0: Književnost se na teritoriji današnje Češke razvija još od misije Ćirila i Metodija. Prvi rukopisi su biblijske tematike nastali sa ciljem širenja hrišćanstva među slovenskim narodima. Nastaju i prve hronike, od kojih su najpoznatije Kozmina hronika Aleksandrida i Dalimilova hronika, ali i prvi dramski tekstovi poput Vidara. Zlatno doba srednjovekovne Češke događa se za vreme vladavine Karla IV. Kada je Biblija prevedena na češki jezik, a osnovan je i Karlov univerzitet u Pragu. O tome koliko poznajemo češku književnost slušamo u prilogu Đorđa Jevtovića.
1: Kada govorimo o evropskoj književnosti, velikoj većini ljudi prva su pomisao klasici francuske, nemačke ili ruske literature, dela poput Fausta, Zločine i kazne ili Jadnika. S obzirom na to da u okviru časova srpskog jezika i književnosti ne postoji previše prostora za otkrivanje literarnih bisera iz drugih evropskih zemalja, stiče se utisak da pojedinac ne zna mnogo. Na pitanje koliko poznaju češku književnost odgovorili su naši mlađi sugrađani.
2: Čitala sam Kunderu, Nepodnošljivu lakoću postojanja, jako mi se dopala, a dobila sam preporuku za Karela Čapeka, planiram da čitam i njegova dela.
3: Nisam čitao češke autore,

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Priču o narodnim verovanjima vezanim za srebro za današnju emisiju Od zlata jabuka od 11 časova je priredio novinar Dragan Babić. Muzički urednik je Dragana Marinković. Gost kluba 2 od 13 časova je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. Razgovaramo o njegovom profesionalnom interesovanju posvećenom folkloristici, o pesničkoj karijeri, nagradi Đurin Šešir koju je dobio za knjigu Tumane, kao i zadacima i viziji koju ima kao novo uspostavljeni dekan Filološkog fakulteta. Sa profesorom Suvajđićem razgovara Sonja Milovanović. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mecadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričaće o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu autora Miloša Ilića. Organic Life je naziv radio sitkoma o porodici Jakovljević, a u večerašnjoj epizodi pratimo dogodovštine mlade Maje, koje meštanin mladić Boban otkriva da gaji marihuanu u zasadu paradajza. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateo Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Aleksić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero i drugi. Reditelj je Vlatko Ilić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

Filharmonijski orkestar Temišvara i dirigent Nikolaje Bobok izveli su prva tri stava Simfonije broj 2 Milana Ristića kao prvi predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. A iz neoklasicizma 50. godina prošlog veka prelazimo u klasični zlatni vek francuske muzike. Jedan od najvećih virtuoza na čembalu barokne epohe bio je François Couperin, od svog vremena poznat i kao Couperin Veliki. Već kao mlad istakao se po umeću sviranja, pa je sa 24 godine postao glavni čembalista na dvoru Luja XIV. Objavio je 4 zbirke sa oko 230 karakternih komada za instrumente sa dirkama, a treća knjiga, objavljena 1722. godine, sadrži karakterne varijacije na temu španske ludosti, La Folia, te svita nosi naziv francuske ludosti ili Domine. Ovaj dodatak označava karnevalske kostime na kraljevskom dvoru, pri čemu je boja kostima simbolizovala određenu alegorijsku predstavu, a naslove boja i njihova značenja imaju i svih 12 komada na ostinato bas. Tako, bela označava nevinost, crvena strast, muzički predstavljenu življim tempom, različite boje nestalnost koketerije, reprezentovanu promenama metra i karaktera, plava vernost, dočarana statičnošću muzičkog toka itd. Uživajmo stoga u francuskim ludostima.

0: Čembaliskinja Blandina Ranou je interpretirala komad francuske ludosti ili domine francuskog baroknog majstora François Couperina.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jedna od najkompleksnijih i najosobenijih stvaralačkih ličnosti Fende Siekla, perioda s kraja 19. i početka 20. veka, bio je nemački kompozitor, dirigent i orguljaš Max Reger. U svom opsežnom opusu, pre svega posvećenog orguljama i u manjoj meri orkestru, gradio je jedinstveni stil istorijskog modernizma, sjedinjujući baroknu, bahovsku kontrapunktsku složenost i formu sa naprednim do krajnjih granica proširenim tonalitetom svoga doba. Njegov poslednji dovršeni opus jeste kvintet za klarinet i gudače iz 1915. godine, delo koje je pisao zagledan u ostvarenje za isti sastav svojih velikih uzora, Mozarta i Brahmsa, ali sa izraženim hromatizmom koji se graniči sa aktuelnom Schönbergovskom atonalnošću. Sada ćemo slušati prvi stav ove labudove pesme Maxa Regera.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 od 13 časova je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. Razgovaramo o njegovom profesionalnom interesovanju posvećenom folkloristici, o pesničkoj karijeri, nagradi Đurin Šešir koju je dobio za knjigu Tumane, kao i zadacima i viziji koju ima kao novo uspostavljeni dekan Filološkog fakulteta. Sa profesorom Suvajđićem razgovara Sonja Milovanović. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mekadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričaće o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu autora Miloša Ilića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Igra Stara planino i sekstet Dušana Radetića. Emisija o Zlata jabuka. Uvidom u dosadašnje istraživanje o sreći

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Bore Stankovića Pokojnikova žena u radiodramatizaciji Višeslava Radenkovića. Uloge su tumačili Jadranka Selez-Dizdarević, Vesna Stanković, Daniel Sić, Nebojša Kundačina, Snežana Kovačev i Kristina Janjić. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2012. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mekadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričaće o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu autora Miloša Ilića. Organic Life je naziv radio sitkoma o porodici Jakovljević, a u večerašnjoj epizodi pratimo dogodovštine mlade Maje, koje meštanin Mladić Boban otkriva da gaji marihuanu u zasadu paradajza. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Aleksić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero i drugi. Reditelj je Vlatko Ilić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: al mio comando tutto qui sta. Dagi di forbici, rase di pettini, al mio comando tutto qui sta.
1: Slušajte jednu od najpoznatijih operskih arija svih vremena, koju peva jedan od najomiljenijih komičnih likova muzičke scene, nestašni Berberin Figaro, onako kako ga je muzički portretisao Gioachino Rossini, a glasom dočarao Thomas Kempson. U satu koji je pred nama čućete priču o Figaru, o njegovom rođenju u mašti Pjera Bomaršea i njegovom putu po operskoj sceni od kraja 18. veka do dan danas.

Bili su ovo Rosinijevi Figaro i Rozina, odnosno Brin Terfelić i Ćilija Bartoli. Danas je naša tema upravo ovaj popularni lik iz komedija Pjera Bomaršea i njegov put po operskim partiturama raznih kompozitora i muzičkih stilova. Malo je poznato da je Bomarše seviljskog Berberina 1772. bio prvo zamislio kao komičnu operu sa govorenim numerama. No, kako nije naišao na razumevanje impresarija, odlučio je da već postojeći tekst preradi u komediju. Ipak, novo delo zadržalo je nekoliko originalnih Bomaršeovih muzičkih numera, uglavnom pesama koje su sada izgubljene. Priču o seviljskom Berberinu završit će numera iz danas zaboravljene verzije Francesca Morlakija, koja je imala tu nesreću da se pojavi na pozornici iste godine kada i Rosinijeva. Slušamo čuvenu La Calugnu, ali ne iz Rosinijeve, već iz Morlakijeve opere, a peva bas Jonathan Best.

Bila je ovo Laka Lunja, arija Don Basilio iz opere Sevijski Berberin, danas zaboravljenog Francesca Morlakija i bas Jonathan Best. Danas vam predstavljamo opere nastale na osnovu komediografske trilogije Pierre'a Beaumarchais'a, u čijem je centru lik Berberina Figara, dovitljivog i samosvesnog protagoniste nove, postrevolucionarne ere koju je najavio. Druga komedija ovog ciklusa je Figarova ženidba, koja je pre svih pobudila pažnju bečkog dvorskog pesnika Lorenza da Pontea. On je napisao libreto prema kome je 1786. samo dve godine nakon premijere komada u Parizu, Mozart komponovao svoju veliku komičnu operu u četiri čina. Među evropskom aristokratijom već se bio proneo glas o komediji koja ismeva plemstvo, pa je strogi Jozef II. Isprava bio zabranio izvođenje i komada i opere na temu Figara. Vešti da Ponte obezbedio je ipak carevu blagonaklonost i Mozartova verzija druge Beaumarchaisove komedije o Figaru bila je premijerno izvedena u Bečkom Burgteatru 1786. godine. Priča se nastavlja nekoliko godina nakon venčanja Almavive i Rozine. Figaro je u njihovoj službi, želi da se oženi Suzanom, ali je na lepu služavku bacio oko i grof, koji već zasićen svojom suprugom traži novo uživanje u ljubavi. Ističe svoje pravo prve bračne noći i to je okidač koji smernog i uslužnog Figara pretvara u pobesnelog suparnika koji brani dostojanstvo i pravo na ljubav i sreću u čuvenom monologu koji je u nešto skraćenoj verziji sačuvao i da Ponte. Nadmoćan u odnosu na priglupog i samodopadnog grofa, Figaro će zajedno sa Suzanom, groficom i pažem Kerubinom i uspeti da sačuva svoju verenicu, kao i da nasilniku održi lekciju iz snalažljivosti. Zaplet se komplikuje i pojavom kuće paziteljke Marceline, koja je pak bacila oko na Figara, ali će se na kraju ispostaviti da je on njen sin iz tajne veze sa Bartolom. Slušamo završnicu ove opere, genijalno osmišljen ansambl svih glavnih likova, a pevaju Gerald Finley kao Figaro, Alison Hegley kao Suzana, René Fleming kao grofica, André Schmidt kao grof, Manfred Rell kao Bartolo i Wendy Hillhouse kao Marcelina. Londonskom filharmonijom diriguje Bernard Haitink.

Bio je ovo odlomak opere Dva Figara, Michela Carafe Colobrana. Nastala je na osnovu trećeg dela Beaumarchaisove komediografske trilogije koju povezuju likovi Figara, grofice Rozine i grofa Almavive. To je komad Grešna majka ili Novi tvrdica u kome se sudbine glavnih likova ponovo zapetljavaju, ponovo se likovi preoblače i uzimaju lažne identitete, a otkrivaju se i nove tajne i grehovi. Rekli bismo kao u današnjim telenovelama. Siže u Grešne majke obratio se i savremeni američki kompozitor John Corigliano, prepričući sadržaj Beaumarchaisovih komedija i istorijskih likova Luje 16. I Marije Antoanete, a sve kako bi pod novim svetlom prikazao mit o Figaru i sudbinu njegovog literarnog tvorca. Bila je to poružbina za proslavu stogodišnjice Metropolitene 1983. Ali su Corigliano i njegov libretista George Hoffman daleko premašili rok za premijeru, tako da je operski spektakl Duhovi Versaja bio izveden tek 1991. Emisiju Vreme muzike završavamo upravo odlomkom snimka sa jedne od Metropolitenovih predstava, kvartetom Hajde moja draga, koji pevaju René Fleming kao Rozina, Stella Zambalis kao Kerubin, Tereza Stratas kao Marija Antoaneta i Hakan Hargegrad kao Beaumarchais. Orkestrom Metropolitan opere diriguje James Levine, a od vas se oprašta Zorica Premate.

Završni polučasovni koncert manifestacije održao je još jedan dvočlani kamerni ansambl, gitarski duo Alno iz Novog Sada, koji čine Aleksandar Antić i Novak Miljković, a koji su izveli ukusno odabran program srpske muzike za gitaru. Pored komada No Feeder on This Frog, već pomenutog stvaraoca Dušana Bogdanovića, izveli su i dva komada, Odjeci iz Aleksandrije i Krug duo, Momčila Aleksandrića, koje je ovaj duo premijerno izveo pre nekoliko sezona. Veče je zaokružilo veoma uspešno izvođenje odabranih komada iz svite iz Srbije Jovana Jovičića.

Često preplitanje glasova ukazuje na to da instrumenti imaju ravnopravne, ali istovremeno i aktivne melodijske linije, što se naročito odnosi na prvi stav i finale ove četvorostavačne kompozicije. Usaglašavanje hijerarhije glasova izvedeno je uz dobro usklađivanje, što govori o ozbiljnom mentorskom radu profesora. Drugi stav donao je prozračnu pijanističku donicu uz diskretno formiranje vibrata, izvođenje melodijskih linija violine i violončela, što je u cjelini ukazivalo na vokalni tretman. Elegantna gibkost sačuvana je u izvođenju narednog stava koji ne predstavlja očekivani skerco, ali ipak donosi suptilne ritmičke pomake koje su troizvođača interpretirali precizno. Kao i u mnogim drugim kompozicijama i u finalu ovog trija, Šuman je iskazao sklonost ka poliritmiji, sinkopama i neočekivanim akcentima koji u ovom tumačenju nisu remetili stabilnost temelja ukupne konstrukcije. Naročito bi trebalo da se istakne uloga pijaniste, koji je iznao najveći teret održavanja ritmičke arhitekture, dok su violinista i violončelista brze pasaže izveli kontrolisano bez njihovog sabijanja.

Svojevrsni umetnički vrhunac večeri donalo izvođenje klavirskog trija u A-duru opus 24 Mječislava Weinberga. Izvođački trio Emil Ilgen klavir, Erik Majer violina i Kamil Muhammedinov violončelo dočarao je svu dramsku napetost i duboku melanholiju Weinbergovog rukopisa. Napisan je 1945. godine, godinu dana posle klavirskog trija Dmitrija Šostakovića, i po formalnoj koncepciji izrazu oba su uporediva. Verovatno da izvođenje ovog dela lako može da sklizne u sirovu agresiju ili još gore u suvu akademičnost, upravo zbog smenjivanja koralnih ili lirskih odseka koji zahtevaju distanciranost sa odsecima u kojima se insistira na maksimalno uvećanoj dinamici. Interpretacija mladih umetnika plenila je ogoljenim, ponekad i hladnim fraziranjem ustavu preludium jarija, bez sladunjavog romantičarskog vibrata. Osećanje melanholije moglo je da se doživi kao dirljivo, ali ipak najpre delovalo uzdržano. Groteska motoričnog stava tokate proizilazila je iz perkusivnog tretmana instrumenta uz čelični markato pijaniste koji sprečavao da ta motoričnost pređe u haos. U takvu koncepciju odlično su se uklopile deonice violine i violončela koje su, osim što su tehnički perfektno izvedene, dobile dozu mehaničke zlokobnosti. S druge strane, stav moderato odisao je tenzijom iskazanom kroz veoma tihe dinamičke slojeve, pa je tako ovaj koral odolevao religioznom himničnom karakteru koji je ekspresionistički bio usmeren ka unutrašnjem kriku. I najzad, izvođenjem posljednjeg stava, ansambl kao da je oslobodio svu nagomilanu energiju prethodnih stavova, ali uz postupno građenje gradacije. Na takav način izbjegnuta je zamka preranog dostizanja završnog vrhunca, što govori o zrelosti mladih muzičara. Ono što Koluvio čini posebnim jeste upravo sposobnost da mlade izvođače, koji se pre akademije nisu poznavali, u kratkom roku organizuju homogene i usaglašene ansamble, što je pokazano i na koncertu. Svirajući se energijom karakterističnom za mlade izvođače i preciznošću iskusnih kamernih muzičara, učesnici su u beogradskoj publici priredili večer za pamćenje.

Pesme Karla Orfa sadrže napregnutu dramaturgiju, sveden ambit uz kretanja glasa, često i silabično pevanje na jednom tonu. Plazačić je uspeo da oživi muzički tok i dinamizuje ga intenzivnim uranjanjem u smisao teksta i otkrivanjem njegovog ekspresivnog sadržaja. Vrhunac emotivnog investiranja u tumačenje dela jeste bilo izvođenje deonice Wolframa iz Wagnerove opere Tannhäuser, a zatim i kontemplativne kompozicije My Hearts in the Highlands Arva Perta i arije Joaquina Rodriga iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija.

Scenično, duhovito i uzbudljivo zvučalo je delo koje je zaokružilo koncert, duet Don Pasquale-a i doktora Malatesta iz Donizetijeve opere.

Dvojica pevača su ulazili u intenzivne dijaloge uz strastvenu glumu i virtuozno pevanje, efektno interpretirajući delo, donoseći radost muziciranja i zaokružujući sam koncert. Il poverino sogna vedere,

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena. Miloš Ilić, Organic Life 4, Nestali u dimu, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Organic Life 4 Nestali u dimu. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Alkesić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero, Stefan Bundalo, Vladimir Tešović, Miloš Đorđević i Olivera Viktorović, lektor Olga Babić, kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić, snimatelj songa Srđan Stojiljković, muzički producent Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vlatko Ilić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo jermenske duhovne napeve. Kao prva država koja je još 301. godine prihvatila hrišćanstvo, Jermenija ima izuzetno bogatu i potpuno jedinstvenu tradiciju duhovne muzike. Njeni koreni potiču iz jermenske narodne tradicije, koliko i misionarskog rada apostola Tadeja i Vartolomeja. Izuzetan značaj za očuvanje jermenske duhovne muzike imaju Sahak Partev i Mesrop Maštoc, koji su u 5. veku stvorili jermensko pismo, preveli Bibliju na jermenski i transformisali do tada usmenu tradiciju pisano nasleđe koje je iz jednostavnih antifonih napeva zvanih curd evoluiralo u bogate, melodijski razvijene himne ili šarakame. Prva zbirka jermenskih himni, Šaraknoc, datira iz 7. veka i predstavlja kamen temeljac jermenske duhovne muzike. Mnogi jermenski monasi su u srednjem veku komponovali nove napeve bazirane na ovim ranim zapisima Komitas Agdeci, Anija Širakaci, Saha Dorapeci, Stefanos Juneci. Svoju renesansu jermenska duhovna muzika doživjela je u 10. i 11. veku u vreme kraljestva Bagratuni, čija prestonica Ani bila grad sa 1001 crkvom. Tu su se razvili novi žanrovi duhovne muzike, posebno tag, strofična himna ili lirska pesma koju je usavršio Grigor na Rekeci. Prvobitni sistem neumatskog zapisivanja jermenske muzike Kaz, stvoren u 8. veku, imao je izuzetno dugu upotrebu. Himnografi i sveštenici koristili su ga sve do pred kraj 19. veka, kada je jermenska crkva preuzela zapadnjačku notaciju, najvećim delom zahvaljujući naporima Nikogajosa Tašijana i Jegije Ncesijana. Ipak, nesumnjivo najveće zasluge za očuvanje ogromnog korpusa jermenske duhovne muzike pripadaju svešteniku i kompozitoru Komitasu u Vardapetu, koji je mnogobrojne numatske zapise transkribovao savremenom notacijom uporedo sa beleženjem jermenske folklorne muzike. Jermenske duhovne napave slušat ćete u interpretaciji Anahit Papajan, Lusine Gazarjan i kamenog hora Hover pod upravom Sone Hovhanisjan.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali ste izbor kompozicije za instrumente sa dirkama Charlesa Bernija u interpretaciji čembaliste Fernanda De Luque. Pratite ciklus posvećen jubileju ovog engleskog istoričara muzike, kritičara i kompozitora. U nastavku emisije predstavit ćemo prvu svesku zbirke sonata za klavir ili čembalo četvororučno koju je Berni objavio u Londonu 1777. godine. U predgovoru za izdanje ovih kompozicija on ih je predstavio kao inovaciju i istakao oskudnost repertoara muzike za dva izvođača za istim instrumentom sa dirkama. Bernijevo izdanje privuklo je značajnu pažnju, a tokom narednih nekoliko godina slična dela su u Londonu objavili i Johann Christian Bach i Muzio Clementi, tako da je četvororučno muziciranje prestalo da bude retkost. Iako je Berni na naslovnoj strani predvideo mogućnost izvođenja i na klaviru i na čembalu, sonate su suštinski zamišljene za novi klavirski zvuk, koji je tokom druge polovine 18. veka sve više osvajao London. Berni u partituri koristi bogatu dinamičku paletu, a u predgovoru posebno govori o svetlosti i senci, koje proizvode različiti stepeni volumena zvuka. Prvu svesku učine četiri dvostavačne sonate u F-duru, D-duru, B-duru i C-duru, sačinjene od laganog, afektivnog početnog stava i završnog allegra. Ana Clemente i Suzana Piolanti izvode Bernijeve sonate na engleskom istorijskom tipu četvrtastog klavira.

Predavač na Moskovskom konzervatorijumu i spona sa umetnicima iz zapadne Evrope, poput Luigi Anona, Pjera Buleza, Karl-Heinza Stockhausena i Bruna Maderne. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju Božićna zvezda za glas, flautu i gudački orkestar, napisanu na stihove Borisa Pasternaka 1989. godine u susret stogodišnjici rođenja ovog ruskog književnika. Izvode sopran Tatjana Monogarova, flautista Dmitrij Denisov i kamerni orkestar Amadeus pod upravom Valentina Zvereva.

0: kompozicijom Happy End Edisona Denisova u izvođenju članova kamernog orkestra Amadeus, završena je emisija 20. vek posvećena delima ovog ruskog autora napisanim 80. godina, koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Slušali ste koncertni komad u G-molu i koncertinu u C-molu Heinricha Josefa Bermana u izvođenju Ditera Klekera i Praško kamernog orkestra pod upravom Milana Lajčika. Emisiju Noćne promenade nastavljamo delima za violinu i klavir Antonija Fragoza, portugalskog kompozitora koji je stvarao početkom 20. veka. Čućete njegove elegantne i melaholične kompozicije pisane pod jasnim uticajem francuskih autora Forea i Debussya, čiji su nazivi sonata u D-duru i romantična svita sa stavovima preludium, intermezzo, uspavanka, nocturno. Izvode Carlos Damas, violina, i Jill Lawson, klavir.

Bile su to sonata u D-duru i romantične varijacije portugalskog kompozitora Antonija Fragoza u izvođenju violiniste Carlosa Damasa i pijaniskinje Jill Lawson. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo klavirskim trijom u D-molu opus 25 Karla Gottlieba Reisigera, nemačkog kompozitora ranog romantizma koji se pominje u čuvenoj kratkoj priči Edgar Allan Poe Pad kuće Ashera kao omiljeni kompozitor Roderika Ashera. Svira trio Anima Mundi.